0: Dekani Kipića pokazali kaj ne istina nutri.
1: To znači motivi su bili slobodni, svaki mora izložiti to čemu je najdraže, ali kako svoje najdraže slike, ali kako je to?
0: Tako je, oto, oni tako fotografiraju kod to Kipić vidi, kod uako to vidi, a nek na kompjuteru filet. Bude Kipić znači kontrast, bude načini, ali Kain imamo trpe.
2: Kipić su lipi, a ideje dobar, da je imao se nja jubilej, da jubilejom se se nja fajra hojt. I ja nisam se Kipiće vidio, ali i parče sam vidio se jako lipi.
1: A mislite da ima ov način fotografiranja budućnost?
2: Ja, ja što imam, kad je se neća druga će zavidjeti, se neća se druga će Kipiće i se neća novoga, ne?
3: Ov Kipić bi se najbolje vidi kad je dobra štimuga na ovom Kipiću, ovdje sunce, ovdje priroda ka spi, ka šuti, ćemo reći, a pa ka se pa zbudi.
4: Su rekli Stefan Hofmann i Hanzi Vučić. Jur jednoć je Hanzi Nabinga prezentirao u vlašćoj izložbi seoske utiske pod vedrim nebom na Crikvenom trgu sela. Ta uspješna izložba mu je dala inspiraciju za novi pokus toga načina prezentacije, ali to nije bio jedini uzrok, povida inicijator izložbe.
0: U času se došlo kad je imamo krčme, ali lokali kaj znamo tako oštilno načiniti, a u čas digital fotografija je mogli da znamo via plotne vani pokazati ki su vitrung spještendi jako dobre. A to je sad ta trend koji fotografija po cijela fotografija ovako se invikala da su vani oštilnge.
3: Ovo je super ideja, tako dobro vidi. Može si čuda ljudi pogledati dvije lipe kipe. Od sela, od cijeloga svita je tragedija da su kipov.
4: Fotoklub Panonija su utemeljili 1986. leta prijatelji prirode fotografskog društva Vulka Prodrštov. Na početku su si još s fotoklubom Neifeld dilili kamricu za obdjelivanje črno-bijelih fotografijov.
0: U čas, jako je friško prošao, 40 let, onda smo imali ta kad ćemo reći da tunkli komar, analog fotografija, gdje je bilo jako teško za nas, mlade onda. A sad se u Dvikinga tako dobro bila od analoga na digital fotografiju, a to mi jako bilo važno. Da ću da mladi po vam čase mi dela dug pa fotografiji.
4: 1992. leta si je društvo u Vulka Prodrštofu samo urijadilo labor za razvijanje fotografijov. Danas ima fotoklub Panonija 26 aktivnih članov u starosti od 16 do prik 70 let.
0: Vi mladi su jako begeistrati zbog toga kad bo digital fotografija ni tako drago kao bila analog fotografija prvi koč, kad se lagle dijeli, a to je jako važno za ove mlade kad ni tako drago, to ne stoji tako čudo penijas već.
5: To je dobro za sele, to je jako važno ovakve faranje, až bi se niš ne bi to nemali ljudi. A tako to grad umru. Fotokljupu, ali gradu Špotlarom, simo tamo. Ja, nako dobro. A Hanzi to iba hop dobro organizira se, se skupa drži, urvako dugo, ne. To je dobra ideja, ovdje znate se nek duit. Svi ljudi se znaju ovdje strefit, se znaju špacijerat, trgujedat. Če pravi što filos.
6: Za gmenu i za općinu je to jako dobri znak. Kad tradicija ide dalje, to vidimo.
4: Tako Günter Supin i Micika Kain. Od 2004. leta nosi društvo ime Prijatelji prirode Fotoklub Panonija. Aktivnost i kreativnost društva se zrcali u širokom spektru slik, kja Svenegna Novič presenija tu i oduševu gledatelja. I to u času kad ima svaki sam Svenek, tako rekuć, fotoaparat pri ruki.

0: Širom šarom.
1: Da se na buhini sejmi ar u fundusu ostavščin moru najti dragocijenosti se već počuje, u Ameriki je imao jedan muž pritom za istinu veliku sriću. Kupio si je za $30 stari kip, ki je stao prašan u kutu, kad je vidio signaturu da si je velik mislio da bi mogao biti vridan, je kašnje rekao. Umjetnost je naime od amerikanske surrealistkinje Gertrude Abercrombie, ka je umrla 1977. leta. Po kupnji je prošao u izložbu sa slikami umjetnice, ispostavilo se je da je bila uprav ova slika iz 1951. leta zgubljena. Ona kaže 10 školjkov, ča je bio obljubljen motiv molarice. S njom da je platila vračitela je rekla kuća za licitaciju koja je nalaznik kip predao. Licitirali su ga pak za $1.35 milijuna, to je oko €1.2 milijuna. Srični prodavač kani ostati anoniman.

Vrijeda smo na kraju čirom barom pred zadnjom jačkom vas još kanim upozoriti na naš mozaik muzike s jednom urom hrvatskih jačak, ki počinje danas povisti u 9. Veselilo bi me ako vas smimi pritom pozdraviti. Ča ja Petra Marija Živković vam svim na saki način želim je i mojte lip i ugodan večer. Zbogo.

0: von Natalie Auer.
1: Musik. Mosaik. Kroatisch auf Radio Burgenland.
2: Dobar večer vam svim, ki ste si zjeli danas vremena za ovu emisiju za naš mozaik muzike s hrvatskimi jačkami. Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam, pritom i se ufam da će vam se današnji miks različnih interpretov, interpretic i krup viditi. Uživajte sada jednu uru dugo s hrvatskimi jačkami.